pelikan rakettua. Ja miestä tarvitsen takaisin. Sitten kiinni. Ja voin olla muistanut, että se vikuisiin sussit. Kohti korkuun, kohtuun se korkuun. Tämä ei ole. Mitä siis mä just olen joku koodissa?